Dushimire umukozi w'Imana kuri ya majambo meza ahejeje kudushikiriza. Twizera neza ko abantu mwese mwaryohewe ndetse mwafashijwe. Rero mukomeze kuma mugira ibihe byiza, hanisamirizi yanyu Burundi bwiza naho ubutaha. Kiganuje ijambo ry'Imana rero kikaba kirangiriye hano.

0: mu mahoro n'urukundo. Sigaho sigaho kwica abandi, twese turakeneye kubaho. Kavuga ati mu moko yose twumva avugwa, mu moko yose twumva avugwa, abantu bose si babi, hose ku isi hari habeza n'ababi hose bariho, kirazira kwica sigeho, reka abandi babeho. Umvesha kuba ku isi ni ukwitonda, kuba ku isi ni ukwitonda bagenzi.
1: Kumbure umwanya ungira ngo uri kuratujana. Hariho abantu bavuga ati mbega mu buzima uri kurakora nko kuririmba nizihe ngorane mukunda guhura nazo, kuko indirimbo ndabona ni nyinshi mpamva ndazivuga mugabo ntazo mpeza. Mugabo tubwire ikintu mubona cyabagoye mu buzima bwo kuririmba.
0: Bo ikintu navuga cya mbere tubwi duhura nacu kitugora, nuko kandi kinatubabaza, nuko twese ntitwahawe ingabirano zimwe gukora ibintu bimwe. Hari abaririmbyi Imana yahaye ingabirano yo kuririmba, kandi ugira ngo tubeshweho nuko kuririmba. Ndibuka twe tugitangura abantu badufata nk'abasazi, abantwara umugi, ibyari byoroshe. Urumva ugiye muri uyo mwuga waba uhisemo ko bazogufata nk'undi muntu ataziga atazotacazovamo kandi atari ko biri. Mu bihugu bimaze gutera imbere abaririmbyi baraba abashikiranganji, abashinga amateka, baraba n'abakuru b'ibihugu umuririmbyi. Mugarumva twebwe ariko ndashima Imana byaratanguye guhinduka, kubera kuba abaririmbyi bamwe bamwe baramaze gutera intambwe ku buryo usanga bibeshejeho n'imiryango yabo, bafise ama entreprise yabo, ugasanga barahawe n'abandi akazi. Abo ni bamwe kandi ni bake. Ariko benshi n'abakigwana n'ibyo, kandi na Jesse navuga ngo sindimwo, naje ndacyarimwo, kuko urabona nk'uko umukuru w'igihugu cyacu akunze kubivuga ati umunwa wose uronka icyo ufungura,
1: umufuko nawe uronka amafaranga.
0: Yaba umurimyi muri ibyo, yaba umurovyi mu burovyi, yaba umumenizi nuko. Mugabo twebwe mu baririmbyi turacabona gahazi, twebwe ibikorwa dukora turaja muri studio tugatanga amahera, tukinvestisa. Mugabo twamara gushyira habona izo ndirimbo, ugasanga abandi batazi ibiri yakuya nibo bariko barazikoresha, nibo bariko barazisubiramo hirya no hino, bakabikora batabifitiye uburenganzira. Bo bakavyungukamo tubwe tukahahombera. Urikumva? Ivyo rero nivyo nsaba, kubera ko mu Burundi hariho amategeko agenewe ibice vyose byo mu buzima bw'igihugu. Rero no mu baririmbye hariho ibikorwa dukora mvabwenge bitegerezwa gukingirwa, ariko ayo mategeko ntadukingira nk'uko byategerezwa kumera. Kuko niyo ugiye kubwira umuntu ati iyo ndirimbo si gwawe, ahubwo tukizisohora usanga baci bazifata bakazigwiza bazigurisha hirya no hino,
1: nawe utaraheza no gusohora no kwiryohora neza canke ngo uyishyire ku isoko canke ngo mahera ngo nawe uyaroye.
0: Ugasanga muri karaoke bariko barazivuza nta rushe bazifitiye. Rero urumva icyo kintu abaririmbyi turacafise iyo ngorane, ahubwo tunasaba ababijejwe leta yuko ayo mategeko ya droit d'auteur yokubahirizwa kugira ngo natwe abaririmbyi dukuremwo amahera aja muri wa mufuko, kuko natwe twiricuya nk'abandi. Turihe n'amakori avuye muri ibyo bikorwa twakoze, kandi ibikorwa dukora ni karahara mu ruganda ntibacu. Iyumvire kunsamiriza umudafite indirimbo muvuza
1: tuca twugara
0: nguca mwugara, izindi haba kuri televiziyo haba kuri radio, n'indirimbo ziryohera abantu bose, zibaremesha, zibatera intege. Urumva rero turi kirumara mu buzima bw'igihugu. Ico kintu rero tuzoba

kumushima nitugifuye ariko turiho turi bazima icyubahiro cy'ikima Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntiturabisi ariko turabo hehe turaba hehe mu ijuru cyo gituma

Barahuru ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana riri ko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 ubusa 22 77 mutwandikire mitwaro yanyu mutwandikire ivyo mu mazimisi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamirize

ngo kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwemwe nyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano kwisi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwemwe nyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen.

dukomeza kubatswa nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko twashikiriza ibyo umwami yashize mu mitima yacu cyangwa se mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashima Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ibyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina cyangwa se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ibyo bibazo bigusungereje nanjye ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cya Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen

Shalom, shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hama nagomba kuwatasha mwabanye natwe neza aho mwagiye muraca. Imana ni bihere bw'icubahiro. Aravuga ati ngo mwagiye mubana natwe mu bihe biturushe, mubana natwe neza, ngo mudusengere kandi ngo Imana turizera neza yuko tugiye kandi kubana namwe. Murakoze cyane. Dokomeza kuba twunasoma ubutumwa bugiye butandukanye. Reka twongere tubibutse inimero muri butwandikire, na cyane cyane n'izo nimero za hano kuri nosamirizi yacu, ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Muka twakura kuri 66 ubusa 22 kuri 77. Reka tubasomere ubutumwa muri ko mutwandikira kugira ngo tubasengere Imana yeshe icubahiro.

Reka dukomeze kuba tukunasoma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinga ntahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni ntahe itubwira ati pastor mfise icyo noguha ngo pastor simfise icyo noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi muyindisi Hallelujah. Go now.

Karirimbo keza karimo amajambo meze katubwira yuko nimbohe zishobora kubaza unabohoka nimumyizika nabona bano muri komo twumviriza bano twagiye tugirana ibihe byiza aho twagiye turaca twarabonye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira intahe ukunge imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bano muri komo twumviriza nima mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaza wa mugwanizi kugira ngo dushingira intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano muri komo twumviriza muri ahagiye atandukanye bano muri komo twumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere Pasteur Philippe ngaho mukamenge twibagiye mama Pasteur mama Kelly.